Ды на першалеціка лета. Заслужыў жа ж я ў пана курачку за гэта. Тая курашча без